Like Nessie, I need a million things per day.

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits. Kiss FM.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava.
6: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
9: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și

0: ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: Good morning, Viva. Morning Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
3: Morning Vibes.
4: Wake up. Feel good.
3: Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai un proiect pentru casă?
6: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
5: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
6: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Let's write some hits.
8: Good morning, good music. Morning vibes.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
3: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-a luat eu.
4: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat vecinul cu grătarul de la Vera.
5: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera, ești mereu cu un pas înainte.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta

0: aniversar în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM. Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
0: Noarco Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noar este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noar din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noar, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM.
5: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Brás vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Let's ride some hits.
7: Viva FM.
8: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României. Îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava.
8: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
11: Good morning, Viva. Morning Vibes.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova Vrea Autostradă, difuzat online și on air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Noutățile acestei ediții sunt legate de emiterea de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a autorizației de construire pentru etapa a doua a lucrărilor aferente secțiunii 3 Leghin Târgu Neamț, între kilometrii 89 și 119, partea sectorului montan al autostrăzii Unirii A8. Autorizația acoperă lucrările de artă rămase de executat pe acest tronson. Podul și bretelele de la nodul Vânător Neamț, precum și cel mai important, podul peste râul Moldova de la kilometrii 117-118. Acest pod a fost reproiectat complet în 2025, soluția tehnică fiind modificată prin înlocuirea celor două structuri separate prevăzute inițial cu o singură structură. Durata de execuție este de 16 luni, iar emiterea acestei autorizații vine după aproape un an în care lucrările de pe acest segment au fost practic blocate, așa cum Asociația Moldova Vrea Autostrada a atras atenția în repetate rânduri. O altă noutate care vine de la CNAIR este faptul că a fost avizată închiderea temporară a circulației auto pe varianta ocolitoare Bacău, începând cu data de 15 iulie 2026, în vederea conectării cu noile tronsoane ale autostrăzii A7 aflate în construcție. Avizul a fost eliberat pentru perioada 15 iulie 31 august 2026, închiderea temporară vizând întreaga lungime a șoselei a variantei ocolitoare, traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN2, municipiul Bacău. De altfel, deschiderea A7 până la Bacău până la 31 august este singura certitudine, cele trei loturi dintre Bacău și Pașcani fiind scoase de pe grant nerambursabil și trecând pe componenta de împrumut din PNRR la ultima renegociere dintre Comisia Europeană și Guvernul României, din cauza faptului că UMB și CNAIR nu au putut garanta recepția finală pentru loturile dintre municipiul Bacău și Ghereiești în termenele PNRR. Rămâne de văzut când anume vom putea circula complet până la Pașcani pe A7, estimările mult prea optimiste ale CNAIR fiind neacoperite de realitatea din teren de fiecare dată, așa cum MVA a sesizat în repetate rânduri, cum spuneam. În altă ordine de idei, asociația noastră a fost selectată în grupul de lucru infrastructură de transport al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru planificarea pe PNRR 2028-2034. În cadrul grupului de lucru vor fi analizate situația actuală, principalele probleme, nevoile și oportunitățile de dezvoltare, urmând să fie formulate priorități de acțiune și propuneri de proiecte investiționale relevante de infrastructură pentru regiunea Nord-Est. Și, nu în ultimul rând, o veste cu adevărat excelentă în ceea ce privește infrastructura de transport vine legat de proiectul trenului metropolitan Iași, care a fost aprobat la nivelul Ministerului Transporturilor și care va rezolva o importantă alternativă de mobilitate la nivelul zonei metropolitane Iași. Proiectul include construirea 3 pasaje rutiere și 4 pasaje pietonale, 16 puncte de oprire noi, modernizarea 7 stații existente, electrificarea liniei de cale ferate Socola-Holboca, modernizarea trecerilor la nivel și instalarea unor sisteme noi de semnalizare, peroane moderne și accesibile pentru călători, reînnoirea și modernizarea infrastructurii feroviare pe sectoare importante precum Nicolina Bârnova, Ciurea și podul Iloae Iași și, bineînțeles, achiziția de trenuri noi pentru deservirea traseelor. Despre acest subiect, despre mobilitate intra- și interurbană, despre integrarea infrastructurilor de transport la nivel județean și regional, despre intermodalitate și multe altele discut cu invitații mei de astăzi, domnul Marius Dangă, vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, bun venit!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: Și Eduard Boz, director executiv Asociația Metropolitană de Transport Public Iași. Bun venit, domnilor!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
2: Vă propun să începem discuția cu trenul metropolitan Iași, pentru că, deși în urmă cu un an acest proiect părea aproape imposibil de realizat, astăzi suntem în etapa depunerii cererii de finanțare. Domnule Eduard Boz, ați fost invitat în acest podcast exact acum un an de zile. Aș vrea să trecem în revistă pașii făcuți între timp, pentru ca cei care ne ascultă să afle drumul parcurs de la lansarea licitației pentru întocmirea studiului de fezabilitate și până astăzi. Care sunt pașii?
4: Nici nu mi-am dat seama că a trecut atât de repede un an. Parcursul a fost unul cu foarte, foarte multe provocări. Slavă Domnului, am avut noroc de un proiectant serios care a mai lucrat în județul nostru și avea deja o parte din date. Și vreau să vă spun și cu ocazia asta să mulțumesc tuturor instituțiilor implicate, pentru că toată lumea a cuplat foarte repede la acest proiect, începând cu Consiliul Județean, care a emis certificatul de urbanism, da, cu instituțiile partenere din Iași, vorbim de administrația bazinală Prut-Bârlad, da, Apele Române, cum cu toții, administrația de mediu, toate instituțiile implicate au emis avizele aferente într-un termen scurt. Vreau să știți că noi în decembrie aveam studiul de fezabilitate finalizat. Uh-huh. Toate avizele, absolut tot ce era trecut în certificatul de urbanism. Și din decembrie până în prezent am avut discuții cu Jaspers, un organism care evaluează, preevaluează aceste proiecte de transport pentru Ministerul Transporturilor și da, fără avizul Jaspers nu poți aplica, practic.
2: Ei optimizează, au experiență și mai dau sfaturi, ca să
4: spunem
2: așa.
4: Au fost făcute vreo 5 variante ale de proiect, de deviz, mici reglări, da, fine-tuning pentru avizul Jaspers. Ulterior, proiectul a fost depus la CFR și cred că au mai fost făcute vreo 3-4 variante și pentru variante. Nu cu modificări foarte ample de concept, dar cu introduceri de investiții, eu știu...
2: E important aici de zis că și cadrul legal, legislativ, în momentul de față, e o provocare toată această compatibilizare, să spunem, nu? Între entități.
4: E un element de premieră. Da? Deci da, nu s-au mai făcut în România astfel de proiecte în comun, o autoritate locală în parteneriat cu CFR. Evident, și înțeleg partenerii noștri de la CFR până acum, nimeni nu s-a atingea de această infrastructură feroviară, tot când spuneai feroviar, automat ei înțelegeau că dumnealor trebuie să facă toate lucrările. Acum vine un partener local care aduce banii, aduce investițiile și mai mult decât atât, legea îi permite să facă lucrări pe infrastructura feroviară. Și atunci noi am reușit să ajungem la un consens. Toate lucrările ce țin de linia care este operabilă sunt făcute de către CFR. Da, de exemplu, avem înlocuiri de șină, de travers, da, și așa, da, mai departe. Asta le face CFR. În rest, pasaje, podețe, pasaje rutiere, pasaje pietonale, peroane, parcări, aceste investiții vor fi făcute de asociație. Dar asta, cum să vă spun, este rezumatul rezumatului rezumatului.
2: Da, da,
4: ca
2: e
4: să
2: foarte...
4: ajungem la această soluție, cred că au fost 6-7 întâlniri, vreo 4 variante de SF, de regândiri, reconceptualizări, devize împărțite. Cred că proiectantul, dacă îl sun la două noaptea, îmi spune cu zecimală pozițiile din deviz, atât de mult s-au rafinat.
2: Da, e important de spus asta, pentru că de foarte multe ori, mai ales în spațiu public, aici local, regional, au fost tot felul de zvonuri, ba că s-a pierdut proiectul, ba că nu s-a mai întâmplat, ba că... Da, uite,
5: suntem obișnuiți cu asta.
2: Da, e important.
4: Uitați-vă acum să-i vedeți cât de repede bag capul în poză. A trecut proiectul de Ministerul Transporturilor și a primit...
2: Da, am sesizat, am sesizat câteva capete ițite aici în niște fotografii publice.
4: S-a mai spus în spațiu public, public. Eșecul este orfan, succesul...
2: Da, da. Victoria are mulți părinți, așa este.
4: Victoria are mulți părinți.
2: Da,
4: noi încă, vreau să știți că mai sunt pași de urmat. Noi încă nu am încheiat contractul de finanțare, da, deci ascultătorii noștri trebuie să știe. Noi, în momentul de față, finalizăm aplicația de punere a cererii de finanțare. Ați precizat un aspect foarte important. În acest proiect am prevăzut 3 pasaje, da?
2: Da.
4: Ei, pentru unul dintre ele vom avea emoții până la momentul semnării contractului de finanțare. Este vorba de pasajul nou pe care îl propunem.
2: De pe Manta.
4: Manta Roșie, da? Între Poatie și strada Mitropolit Varlam, în spate la granit. Pentru că celelalte două înlocuiesc niște treceri la nivel existente, da? Înlocuim niște bariere cu pasaje. Și au fost ușor acceptate și de Jasper și de Ministerul Transporturilor. Acest pasaj nou, unii îl interpretează că ar trebui să fie o lucrare strictă a municipiului Iași și nu neapărat o lucrare inclusă într-un proiect de tren metropolitan. Deci nu se discută că n-ar fi util ieșenilor, ci se discută dacă este cu adevărat util trenului metropolitan. Și aici vreau să știți că a fost și este o bătălie la care eu nu renunț până în ultimul moment, deci acum am făcut vreo 3-4 seturi de argumentări și dezvoltări, pentru că acolo nu e doar un pasaj, este și o stație de tren și stație de autobuz pe care dorim să le implementăm sub pasaj, exact pe modelul Selgros, da? cum da. Avem în, la, fost, la rondul vechi din Cug. Vrem să fie un spațiu unde, de unde pleacă rute de autobuz și rutele ajung la o stație de tren, astfel încât să asigurăm un transport intermodal.
2: Din fericire, în spatele acestei lupte s-au aliniat mai multe entități, inclusiv societatea civilă, care sprijină și pune umărul consistent. Vreau, apropo de asta, să discutăm, domnule Marius Zangă, de documente programatice la care fiecare poate contribui într-o formă sau alta. Masterplanul Metropolitan Iași este primul instrument strategic integrat de planificare la scara zonei metropolitane, reunind analiza teritorială, infrastructura, mobilitatea și o viziune pentru dezvoltarea urbană sustenabilă. Acest document a fost proaspăt aprobat, ca să spunem așa, în luna aprilie, în Adunarea Generală a Acționarilor Zonei Metropolitane Iași. Urmează a fi integrat în planurile urbanistice generale, în strategiile integrate de dezvoltare urbană, în planul de amenajare a teritoriului județean și în planul de mobilitate urbană durabilă Iași. Sunt multe documente programatice, dar e foarte important să întrebăm. Cum se trece de la un document strategic la proiecte concrete, finanțabile și executabile?
3: Da, e o provocare foarte mare, pentru că, pe de-o parte, modul în care s-a ajuns la realizarea acestui document nu este unul foarte clar trecut în legislație, dar a fost identificată din nevoia comunității, da?
2: Da.
3: Și a fost un efort comun. Odată a beneficiat de deschiderea autorității publice locale,
2: da,
3: de cumva oportunitatea parteneriatului cu Banca Mondială, uh-huh, și de înțelepciunea unor oameni din societatea civilă de a se așeza la acest efort. Și a rezultat un document, iată, care este ca efect al multor dezbateri efective cu autoritățile publice locale implicate din zona metropolitană a municipiului Iași, mulți specialiști implicați și a rezultat un document programatic unicat, cred, la nivel național. Știți,
2: el a fost foarte bine apreciat la Comitetul de Monitorizare la Programul, uh-huh, Transport, inclusiv reprezentantul Comisiei și cei de acolo.
3: Țineți minte că am avut, cred că la atunci când s-au întâlnit zonele metropolitane la Iași, am avut o întâlnire cu domnul ministru Păslaru, da, într-unul din workshop-urile informale dintr-o seară, și aprecia foarte mult efortul ăsta și chiar la momentul la care se va lucra la strategia de dezvoltare teritorială a României, ei, modelul acesta credem că va fi preluat.
2: Trebuie spus, dar și Vasluiu și-a manifestat intenția și Neamță, din câte am înțeles, să gândească ceva similar.
3: Vestea se duce, știți? Important este atunci când ai pe cineva care sparge gheața și inovează în zona administrației publice, că nu e greu de făcut. Noi avem acest handicap că în municipiul Iași nu am finalizat PUG-ul și lipsa unui PUG ne împiedică să avem niște axe de dezvoltare și niște viziuni de dezvoltare clare, și masterplanul poate să înlocuiască cel puțin în zona de mobilitate anumite direcții. Evident că de aici încolo greu vine.
2: Da.
3: Și ai spus foarte bine, noi inclusiv pe PATJ avem incipiente discuțiile tot cu Banca Mondială să preluăm modelul pe care l-au făcut la Cluj. Deci la Cluj, da, împreună tot la fel printr-un contract de asistență au lucrat planul de amenajare teritorială județului și vrem să facem același lucru aici și să beneficiem. Exact cum spunea Eduard atunci când spunea că au avut noroc de un proiectant care a avut deja date locale, să beneficiem de faptul că Banca Mondială are deja datele, cel puțin pe zona asta foarte grea, care înseamnă zona metropolitană, și de asemenea că are know-how de la Cluj. De asemenea, va fi un moment important dacă reușim să translăm liniile directoare din masterplan în PUG-urile comunităților,
2: da,
3: sau acolo unde ele sunt deja, și asta e cu municipiul Iași, adică, mm-hmm, dacă tot sper că vom ajunge la un moment dat să finalizăm.
2: În 1999 n-a fost actualizat planul urbanistic general,
3: Eu am propriul meu punct de vedere în zona asta și cred că avem căile prin care putem face monitorizarea pugului și face actualizare acum până când îl avem pe următorul, pentru că elemente care pot fi făcute de planificare pot fi făcute acum, dar închid chestiunea asta. Da. Și pe monitorizarea și actualizarea liniilor directoare din pug pot fi făcute și inclusiv ținând cont de elementele din master planul de transport. Pe zona de...
2: proiecte concrete, întrebam.
3: Când pe zona de proiecte concrete, după ce aceste elemente vor fi trecute în strategii, evident. Da. Noi urmează să lucrăm strategia județului pentru următoarea perioadă de programare. Avem discuția asta acum la ADR, să vedem cum vor vedea. Și evident că unul dintre elementele astea, pe care va trebui să ținem cont de ele, că ele, odată cu aprobarea NAGA la ZMI, a devenit un document oficial. Va trebui să ținem cont și să integrăm acea viziune în proiecte concrete, da? În supralărgiri de drumuri, în zone de un anumit specific și așa mai departe. Și lucrurile astea se va întâmpla.
2: O să vorbim mai la concret. Mai am întrebări pe acest subiect. Apropo de proiecte concrete, finanțabile, executabile, revenim la trenul metropolitan.
4: Uite, dacă permiteți, vreau să... Exact de ce a vorbit domnul Dangă legat de strategii, este acest proiect partea unei strategii?
2: Da, da.
4: Este acest proiect
2: asumat la nivelul autorității locale? Da,
4: la nivel local.
2: Mm-hmm. E și o cotă de cofinanțare, sigur că da.
4: Poate e puțin plictisitoare discuția asta despre strategii pentru ascultători, dar practic Uniunea Europeană, ca să fie simplu pentru toată lumea, zice așa, tu ți-ai stabilit unde vrei să ajungi, astfel încât eu să te ajut să ajungi acolo?
2: Da.
4: Că altfel, dacă vii așa cu un proiect izolat, că ți s-a năzărit ție, dar uite, cer 200 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, păi nu e în regulă.
2: O să vă rog să vorbiți un pic mai aproape de microfon. Vreau să trecem spre atractivitate, pentru că aici poate părea discuția plictisitoare despre planuri. Pe de altă parte, hai să vorbim concret, domnule Eduard Boz. Hai să vedem care sunt pașii următori. O previziune, când vom putea circula efectiv pe acest tren metropolitan? Poate aveți să ne spuneți care sunt traseele, numai un pic să pun întrebarea, care sunt traseele prioritare pentru prima etapă a trenului metropolitan și ce localități ar urma să fie deservite? Proiectul, să vorbim concret.
4: Proiectul se concentrează pe infrastructura existentă în această primă etapă, pentru că mai mult nu depășeam limita bugetară.
2: Da.
4: Dacă știți că a fost o discuție despre o linie nouă către aeroport,
2: da,
4: și triplarea liniei către comuna Lețcani. Deocamdată, în această primă fază, depășim plafonul asigurat de Uniunea Europeană și nu am putut include aceste investiții.
2: Ele se pot include în etapa a doua, evident.
4: Vor fi, cu siguranță, cuprinse în etape ulterioare și, ca să rezumăm, acest proiect are trei axe, de la podul Iloae la Iași, de la Ciurea la Iași și de la Holboca, respectiv stația Cristești-Jijia, la Iași. Pe un scenariu de parcurs vom avea, de fapt, un tren continuu de la podul Iloae până la Cristești-Jijia,
2: da,
4: cu o cadență din oră în oră, și de la Ciurea către Nicolina, la fel, cu o cadență din oră în oră. De precizat că aici a fost o discuție foarte amplă împreună cu cei de la Jaspers, pentru că ați văzut, ARF a cumpărat 82 de trenuri, sau este pe, în curs să recepționeze 82 de rame noi.
2: Da.
4: Multe dintre ele vor fi pe zone regionale și s-a ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi ca trenurile care vin de la Suceava către Iași,
2: da,
4: din momentul în care pătrund în zona metropolitană de la podul Iloae,
2: să
4: circule în regim metropolitan. Mm-hmm. Acele trenuri au și ele o cadență, sunt gândite deja din oră în oră, și atunci noi, dacă ne intercalăm cu trenul metropolitan tot din oră în oră, putem obține o frecvență de 30 de minute,
2: da,
4: în sectorul podul Iloae Iași.
2: Mm-hmm.
4: Dar aici, iarăși, e un element de premieră, pentru că nimeni în țară nu a intervenit peste aceste trenuri operate de operatori naționali, CFR Călători, Regiotrans, cei care au câștigat licitațiile, și să le spună din tren regional, da, Iași-Suceava, îl transformăm, îi dăm și un regim mixt metropolitan. Dar nu e imposibil, l-am analizat juridic, se poate, dar va fi...
2: Concretă, practică, cam când ar putea deveni o realitate. Așa, orientativ, nu trebuie să dați cu precizie foarte mare.
4: În 2030.
2: În 2030.
4: Sunt și estimările programului de finanțare.
2: Vreau să mut un pic discuția, pentru că toate capătă caracter de complementaritate. Vreau să abordez mai multe subiecte de asta, o să vă rog să fiți un pic mai conciși la răspunsuri. Domnule Dangă, master planul metropolitan...
3: Ați fi acum în politică, nu?
2: Da, da, dar de data asta vorbim administrație, ceea ce e foarte important. Master planul metropolitan identifică zone cu profiluri diferite. Miroslava, care are parte de industrie și logistică, zona Bârnova-Buciun pentru zona rezidențială și chiar turism, Aroneanu Mora de Vânt pentru funcțiuni mixte, Holboca-Tomeș pentru logistică și transport. Cum se poate evita dezvoltarea haotică a acestor zone și care este rolul pe care îl joacă Consiliul Județean? Vreau în context să vă întreb că aveți proiectul acesta cu varianta de trafic ușor, cu cei 73 de kilometri de cale rutieră. Care mai e stadiul celor patru loturi scoase la licitație?
3: Păi două dintre ele sunt la CNSC.
2: Da,
3: tot în așteptarea stadiul. În așteptarea rezultatului. Între timp, noi am discutat și cu cei la ADR să putem prelungi contractul de finanțare astfel încât de îndată ce avem un răspuns, sperăm noi pozitiv, să putem semna contractul.
2: Au deja trei luni și întârziere,
3: da,
2: nu?
3: Da, noi am făcut la CNSC o solicitare de urgentare, pentru că sunt ieșiți din termen, iar celelalte două loturi suntem acum odată am unit, va fi o singură licitație. Da. Cu amândouă și suntem în curs de pregătire a scoaterii din nou la licitație.
2: Am înțeles. Legat de haosul ăsta, per concret, sunt foarte multe funcțiuni diferite. Masterplanul metropolitan poate ajuta?
3: Sigur că da. Bine, oricum comunele, prin propriile strategii, au stabilit cumva profilul lor și noi avem o axă est-vest, care e una industrială, Miroslava-Holboca, da, și axa nord-sud, care e una de locuire, de funcțiuni mixte și astea se știu cumva, ele sunt trecute inclusiv în viziunea municipiului Iași, dar și comunele și-au asumat lucrul ăsta și dacă ați participat și la discuții cu primarii, ei conștientizează rolul lor în lume.
2: Până la reforma administrativă teritorială, care e o altă discuție, vorbim foarte în concret de rolul integrator al Consiliului Județean, după părerea mea. Și aici vă doresc succes, că e o provocare care...
3: Rolul ăsta integrator e mai mult un wishful thinking, pentru că explicit în legislație nu este. Noi suntem parteneri, suntem, dar la același nivel. Multă lume care are probleme cu primarul X vine la CJ să plângă că primarul X nu-i dă nu știu adeverință. Noi suntem la același nivel de forță și maxim putem să retransmitem solicitările, dar, așa cum am spus încă de la începutul mandatului anterior, noi încercăm să transformăm din Consiliul Județean într-un hub de parteneriate și orice subiect care depășește cumva competențe locale, suntem dispuși să-l tratăm și să găsim împreună cu toți actorii implicați sub calea. La fel de bine, uite, în MPTI, noi efectiv pe transportul local, pe delegare, nu avem atribuții.
2: Da.
3: Dar am conștientizat că mobilitatea la nivelul zonei metropolitane este un factor de catalizare a dezvoltării.
2: Clar.
3: Și atunci ne-am dat un rol aici,
2: da,
3: inclusiv prima sumară unei cotizații care e mai mare decât a tuturor celorlalți.
2: Da.
3: Practic, e cotizația tuturor celorlalți la un loc, pentru că noi dublăm cotizația. Deși atribuții efective, conform legislației, în transport local nu avem.
2: Da.
3: Dar asta nu înseamnă că nu suntem responsabili de cum se mișcă lucrurile.
2: Aici vreau să vă susțin cu punctul ăsta de vedere, pentru că în Germania, mi-aduc aminte, am făcut lucrarea de licență acolo, practic nemții subvenționau transportul public pentru că conștientizau cumva câștigă pe partea cealaltă. Nu mai aveau ambuteiaje în trafic, nu mai erau poluați, nu mai aveau probleme la locurile de parcare. Deci o viziune integrată până la
3: urmă. E un proces foarte greu și da. Eduard vă poate spune cât de greu au conștientizat mulți dintre primarii din jur,
2: da,
3: faptul că vor trebui să sprijine serviciul ăsta și mă bucur că au găsit deschiderea, doar fiind și jurist, a găsit și soluții juridice pentru a ajuta ca acest proces să se întâmple. Închipuiți-vă comunele din jur au foarte multe cheltuieli pentru că ele sunt practic urbane.
2: Bugetele sunt relativ mici.
3: Bugetele sunt mici, aveau suficient de multe alte cheltuieli și a mai venit și compensația de transport public, care nu e de aici de acolo.
2: E foarte important și vreau să vorbesc pe această chestiune. Domnule Eduard Boz, trenul metropolitan va funcționa doar dacă este integrat, așa cum spuneam puțin mai devreme, cu autobuzele metropolitane, cu tramvaiele și chiar cu transportul urban. Vreau să întreb de un bilet unic, un abonament unic, orare corelate, cât de pregătite sunt aceste OAT-uri de care vorbea și domnul Dangă din zona metropolitană să contribuie financiar și administrativ la un transport public de calitate pentru cetățeni?
4: Încă s-au mai obișnuit, avem 3 ani de zile de când compensăm serviciul rutier. Gândiți-vă că ei au funcționat până acum, nu trebuiau să plătească nimic. Operatorul județean care era în comună era selectat printr-o procedură care nici măcar nu era derulată de ei, de Ministerul Transportului.
2: Adică nu avea o responsabilitate, doar beneficiu.
4: N-avea o responsabilitate, ba chiar era o poziție foarte confortabilă. Veneau cetățenii nemulțumiți, primarul analiza toate aceste energii și spunea operatorul care e rău, e hapsin, nu prestează un serviciu de calitate, dar practică tarife foarte mari. Da? Deci rolul lui social era într-o postură foarte favorabilă. Dar acum, în momentul în care se solicită orice suplimentare, orice cursă, el trebuie să se uite, ok, dar câți călători am măcar jumătate ca să acopăr jumătate din costul acelei curse sau trebuie să o achit în totalitate din bugetul local. Da. Și când achită din bugetul local, el de fapt trebuie să se uite de unde tai. Tai de la apă, de la gaz, de la trotuar,
2: dar în același timp
4: trebuie echilibrate lucrurile și provocarea este foarte mare.
2: Am văzut în Suedia un model, cei din Uppsala investeau foarte mult în infrastructură și în astfel de subvenții, pentru că îi spuneau că cei care locuiesc în localitățile respective plătesc impozite acolo și atunci, cumva, într-o formă sau alta, banii aceștia se întorc.
4: Nu, e clar, acești bani se întorc în economia locală. Da. Faptul că, de exemplu, o persoană își poate găsi un loc de muncă printr-o astfel de navetă la nivel metropolitan și nu te mai împovărează pe tine să-l susții din punct de vedere social, pe tine primărie mă refer, da? Deci cea mai bună formă de ajutor social este un loc de muncă. Noi, de fapt, încercăm să mărim bazinul pentru companii de unde pot recruta resursă umană și în același timp să facilităm cetățenilor noștri identificarea locului de muncă optim, da, printr-o rețea de transport care să-i poată să-i deplaseze în punctele dorite. Toate acestea se susțin financiar. Deci vreau să știți că și Iașul și comunele din jur plătesc aceste compensații pentru a susține transportul în comun. Nivel de Iași, în momentul de față, plătim undeva la 22 de milioane de euro pe an, da? Și trenul metropolitan, de exemplu, ca să facem trecerea și către acest proiect, va mai aduce încă aproximativ 2 milioane jumătate, 3 milioane de euro pe an compensații. Da? Deci costurile lui...
2: Foarte important că se va și dezvolta corespunzător. Și apropo de dezvoltare, mă întorc către Consiliul Județean. Consiliul Județean Iași a anunțat preluarea de la CNAIR, prin acordul de parteneriat, a 5 obiective majore de infrastructură într-o valoare totală estimată de aproximativ 200 de milioane de euro, care ar urma să fie implementate prin ADI Iași Infrastructură. Varianta de ocolire podului Loaiei, varianta Urican Cicoarei, legătura autostrăzii A8 Lețcan Vest cu centura Iași, varianta de ocolire Iași Est cu Breteaua către aeroport, Spitalul Regional și cea Roseti, respectiv documentația pentru varianta de ocolire Hârlău. Domnule Dangă, unde suntem astăzi cu aceste proiecte? Ce a fost efectiv transferat sau este în curs de transfer de la CNAIR? Care sunt blocajele administrative și ce capacitate reală, pentru că s-a discutat în spațiu public și despre asta, ce capacitate reală are ADI Iași Infrastructură să le ducă mai repede spre licitații, proiectare și execuție decât ar fi făcut-o CNAIR?
3: Dovada este că primul proiect care a fost gata este în licitație astăzi.
2: Care este acesta?
3: Centura de la Păduiloae, varianta drumul de legătură, cum a fost prezentat și este în documente acum. Drumul de legătură între european și autostradă cu profil de variante de ocolire a orașului Păduiloae.
2: Este redundant cu ce se întâmplă cu autostrada 8? Este redundant?
3: Nu, că e pe la sudul orașului, adică practic împreună cu autostrada va fi un inel de ocolire complet.
2: Să lămurim și
3: trebuie să înțeleg că proiectele nu sunt preluate de Consiliul Județean, sunt preluate direct de această ADI, la care Consiliul Județean este membru, în el mai suntem alte 9 UAT-uri. Uh-huh. Este structura pe care noi am gândit-o odată pentru a încerca să ajutăm CNAIR-ul cu capacitatea administrativă sporită, pentru că cu cât aducem decizia și execuția cât mai aproape de
2: comunități,
3: acolo unde presiunea poți să o exerciți, că degeaba exerciți la iași presiune pe CNAIR, că iau acolo mult mai multe alte lucruri și adică dacă cineva e mulțumit că a terminat un SF început în 2021, l-a terminat în 2026, noi nu suntem mulțumiți, adică nu poți dureze 4-5 ani și atunci cred că noi, care dăm seamă urbei măcar o dată la 4 ani prin vot, ne punem în postura de a fi presați să dăm mai departe cât mai repede. Da. Noi am încercat, inclusiv prin acordul de parteneriat, care au trecut prin plenul Consiliului Județean, să asigurăm capacitatea administrativă. Unitatea de implementare a proiectului e una foarte, foarte importantă.
2: Vorbim și de suport.
3: Dar nu e obligatoriu ca ADI-ul să aibă angajații de care are nevoie. Exact. Are angajații de care are nevoie, are jurist, are director, are contabil și noi, deja de pe o Direcția Județeană de Administrare Drumuri și Poduri, care are experți în drumuri și diriginți de șantier și mai departe, prin protocol, prin acord de parteneriat tripartit și Consiliul Județean, care are oameni cu expertiză în achiziții, în financiar contabil și așa mai departe, acordăm suportul, prin dispoziția președintelui au fost desemnați funcționarii cu atribuții, există cadru legal în acest sens și mergem mai departe. Nu e obligatoriu să mă uit...
2: Eficientizarea cheltuielor până la urmă.
3: Absolut, absolut.
4: Exact la fel și la Asociația de Transport Metropolitan, unde echipa de implementare este mixtă cu personal al asociației, dar noi suntem 5 oameni de tot, și

0: să aferizăm, da? Să avizăm operatorul, compania de transport public Iași, CTP Iași, să-l, da, pentru transport feroviar, și am ajuns la concluzia că să ne rezumăm totuși la ceea ce știm noi să facem.
1: Dincolo de competență, da? Și niște costuri pentru aferizare exorbitante.
0: Și să-i lăsăm pe specialiștii care se pricep la transportul feroviar să vină la o licitație deschisă, transparentă și cel mai bun să câștige.
1: Vreau aici să vorbim un pic și de viitor, domnule Dangă. Următorul ciclu de finanțare 2028-2034 pare să pună accent pe proiecte mature, coerente și integrate. Întrebare. Este Iașul pregătit cu un portofoliu real de proiecte sau riscăm să ajungem nepregătiți? Vorbeam puțin mai devreme de rapiditate în desfășurarea procedurilor. În noua logică de finanțare, nu pare să mai fie suficient să spui avem atâta nevoie de bani, ci trebuie să demonstrezi coerență. Cum se leagă proiectele mari, autostrada A8, care e realizată prin mecanismul SAFE, trenul metropolitan, de care vorbeam mai devreme, modernizarea feroviară, inelele metropolitane, centura ocolitoare Podului, cum se leagă toate într-o singură viziune de dezvoltare? Cum stăm cu rețeaua de drumuri județene, care este în sarcina Consiliului Județean și care trebuie să ofere suport de conectivitate? Vor fi ele gata să asigure conectivitatea corespunzătoare și intermodalitatea cu celelalte rețele de transport?
2: Este o provocare mare și cuvântul corect pe care l-ați folosit este această coerență. Uh-huh. Absolut necesară. Și coerența este dată de documentele programatice, da? Adică una este să dezvolți un drum județean, pentru că eu știu ce presiune ai de la comunitatea respectivă și fără a fi integrat într-un plan coerent, și alta este să rezulte ca un proces firesc această listă de proiecte dintr-o activitate de programare. Apropo de maturitatea proiectelor, într-adevăr, noi aici, inclusiv ca stat, am discutat asta și la ADR, în procesul în care vom discuta pe PNR-ul următorul program de parteneriat regional, național și regional. Noi avem, și asta a fost un element bun de disciplină introdus de Ministerul de Finanțe încă de anul trecut, au introdus un mecanism prin care nu mai pot fi demarate proiecte, studii de fezabilitate și așa mai departe, fără decât dacă nu se asigură sursa certă
1: de finanțare.
2: Și atunci, practic, creditele de angajament trebuie să aibă o corespondență în partea bugetară, și au introdus inclusiv un sistem de coordonat, de control a angajamentelor bugetare. Da. Va trebui cu adevărat să operaționalizăm bugetele multianuale, pentru că noi, dincolo de cerere de finanțare, noi nu avem unde avem contracte de finanțare multianuale și pot deveni pentru noi sursă de venit. Noi, cu adevărat, nu avem bugete multianuale. Noi avem, într-adevăr, niște estimări pe ani în curs, dar nimeni, anii viitori, dar legea nu-ți dă voie să te bazezi pe acele sume. Ele sunt orientative și nu le poți angaja.
1: Își asumă autoritatea obligativitatea că va finanța, dar nu spune clar și nu știe clar ce previziuni va avea în 2019.
2: Poate autoritățile locale de rang primărie, care gestionează inclusiv foarte multe venituri locale
1: și patrimoniu.
2: Patrimoniu, dar vorbesc de taxe pe mașini, pe proprietăți și așa mai departe, ei pot asuma venituri viitoare, că nu o să-și vândă toată lumea mașinile în altă parte și așa mai departe, da. Dar Consiliul Județene, care nu au astfel de venituri și de depind strict din cotele alocate de la bugetul de stat, în condițiile în care bugetul de stat nu-ți dă cert sumele respective, e foarte greu să pregătești proiecte mature. Și de aceea, aici vom avea nevoie de o clarificare. Dincolo de paranteza asta, evident că împreună cu cei de la Direcția de Drumuri Județene discutăm în permanență modul în care va trebui, cum extindem rețeaua de drumuri județene, care oricum una din cele mai mari din țară, avem peste 1000 de kilometri de drum județean, și comparăm asta, nu știu, cu 300 de kilometri de drum național,
1: da.
2: Cu 35 de oameni angajați la DJDP și
1: că sunt la
2: niște X la DRDP,
1: da,
2: pe SDN-ul Iași.
1: S-a prelungit cu 6 luni contractul de management al domnului Laic.
2: Multă sănătate.
1: Da.
2: Și succes în proiectele pe care și le propunem în perioada asta. Evident că nu stăm blocați în chestiunea asta și continuăm demersurile pe

0: pentru ca rețeaua de drum județean, drumul noastre județene să reprezinte ceea ce ați spus mai devreme, un element de care să asigure coerență în
1: și conectivitate
0: cu da. Viitoarele autostrăzi și cu rețeaua de drumuri naționale.
1: Să sperăm că dincolo de drumurile județene și varianta asta ocolitoare va deveni realitate cât mai curând, sperăm că CNSC-ul să se pronunțe odată și procedura să se desfășoare pentru cel de-al...
0: Să pronunțe bine.
1: Da, să pronunțe odată, pentru că până la urmă orice lipsă a deciziei duce tot la întârziere.
0: Da.
1: Dar să sperăm că cei care au făcut evaluare au făcut-o corespunzător. Știu că sunt foarte multe documente. Vreau să, pentru final, domnule Boz, să facem un exercițiu de imaginație. Vreau să ne imaginăm cum va arăta pentru un navetist obișnuit o zi în care trenul metropolitan funcționează bine. De unde pleacă? Unde lasă mașina? Ce bilet folosește? Cum ajunge la serviciu? Ce lipsește astăzi transportului metropolitan pentru a deveni o alternativă reală la mașina personală?
2: Hai să începem mai întâi cu întrebarea.
1: Mai aproape de microfon ca să vă auzim, vă rog.
2: Hai să începem mai întâi cu această întrebare. O zi în care trenul funcționează bine. Trenul va trebui să funcționeze, că de aia apelăm la acest mijloc de transport, să funcționeze exact la fel în fiecare zi și la fiecare cursă. Da? Deci diferența față de un autobuz care se poate împotmoli în trafic, poate avea o problemă,
1: da,
2: este că trenul nu are obstacole și ne poate oferi acea predictibilitate pe care ne-o dorim în momentul în care ne planificăm.
1: Și care funcționează atât de bine în alte țări, nu?
2: Și care funcționează atât de bine în Europa și acest model îl introducem și la noi. Hai să luăm de exemplu un cetățean din Tomești, care, da, uite că nu va avea o stație în comuna Tomești, dar are autobuz în momentul de față, în cursul săptămânii, din sfert în sfert de oră, dimineața. Ia autobuzul, ajunge la stația Vlădiceni, la bariera Tomești, se urcă în tren, poate coborâ în Iași la gara Nicolina, la gara Mare, sau să meargă în Miroslava, în parcul industrial, sau la parcul industrial al Consiliului Județean la Lețcani.
1: Da.
2: În Iași, din Nicolina sau de la Gara Mare, va putea să acceseze tramvai, autobuz, către școală, serviciu, ce destinație are.
1: Da.
2: Dacă ajunge în aceste zone industriale, fie se deplasează pe jos dacă compania este în proximitate, dacă nu, noi vom pregăti împreună cu operatorii economici din aceste zone niște mici shuttle-uri, să zicem, niște mici mijloace de transport care să-i preia la oră fixă, să-i ducă la fabrică.
1: Da.
2: Hai să mergem pe scenariu când tomeșteanul nostru trebuie să... Deci ia odată autobuzul din Tomești, apoi se urcă în tren și ajunge la Gara Mare și trebuie să ia tramvaiul.
1: Da. Intermodalitate. Uite cum ajunge
2: cu acest bilet de 9 lei pe care noi deja îl avem la nivel metropolitan. Acest bilet va fi valabil pe toate mijloacele de transport. Deci trenul nu cred, cel puțin, sau n-am luat în calcul acest scenariu de a avea un bilet diferit doar pentru tren, eventual doar pentru cei care își satisfac nevoia de deplasare doar cu trenul. Am putea avea un bilet de preț mai reduce, dar de principiu mergem pe exact același sistem metropolitan pe care îl avem.
1: Până la urmă, nu inventăm apa caldă, funcționează în alte state, de ce n-ar funcționa și la noi?
2: Deci avem un sistem de plată care este deja integrat în diferite aplicații electronice, se poate plăti cu POS-ul și trenul va fi doar încă un mijloc de transport metropolitan.
1: Da.
2: Mai bun, mai eficient, dar nu ne-am stabilit deocamdată în scenariile discutate să avem prețuri diferențiate pentru călătoria cu trenul. Tocmai asta încercăm să-l integrăm cu un beneficiu social.
1: Așa și trebuie, pentru că este un serviciu public. Domnule Dangă, ultima întrebare și pentru dumneavoastră. Ce ar trebui să se întâmple în următoarele 12 luni, deci anul următor, pentru ca masterplanul metropolitan să nu rămână doar un document, ci să devină începutul unei transformări reale, așa cum spuneați puțin mai devreme. Vorbim aici de probleme ca traficul greu, accesul spre vamă, legătura cu aeroportul și accesul rapid la Spitalul Regional de Urgență, care se construiește la ora la care vorbim. Sunt probleme care nu mai pot fi tratate separat. Care este planul Consiliului Județean Iași pentru scoaterea traficului greu din oraș, relocarea funcțiunilor vamale și logistice și construirea unor rute clare de acces către Spitalul Regional de Urgență, astfel încât infrastructura viitoare să rezolve blocajele, nu doar să le mute dintr-o parte în alta?
0: În primul rând, pentru problemele astea atât de mari, nu poate fi doar planul Consiliului Județean Iași.
1: Evident.
0: Da? În ceea ce privește traficul greu din oraș, avem nevoie ca, de exemplu, CNAIR, poate în astea 6 luni, să-și facă treaba și să găsim soluția de a continua centura de partea de sud. Nu mai vorbește nimeni ce soluție avem de la de unde ajunge șoseaua de centură la Dumbrava și cum ajunge sus pe Bucium.
1: Da.
0: Ok, avem soluția de nord reprezentată de autostradă, dar astăzi acolo se ajunge pe un drum județean.
1: Da.
0: Da, tu instigi camioane de mare tonaj să ajungă acolo și acolo fie că mergi la Vaslui sau intri în oraș, vei ajunge pentru un județean. Ori asta nu este normal.
1: Da,
0: și uite ce tăcere de atâția ani pe subiectul ăsta.
1: Am văzut ISCCR-ul care a început să-și facă treaba la...
0: Noi maxim, noi ce am putut face acum, avem proiectul de supralărgire a relației centură până în municipiu Iași, dar nu pentru a instiga camioanele de mare tonaj de să intre în oraș. Nu ca mesaj, e mai ușor să ajungeți în oraș, că uite, facem câte 2 benzi pe sens, ci pentru a sprijini mobilitatea în această zonă metropolitană, inclusiv cu alte mijloace de transport, poate chiar biciclete. Și aici suntem în licitație, cu foarte mulți ofertanți, sperăm să terminăm cât mai repede evaluarea, pentru că ne-am și împrumutat de banii ăștia și între timp actualizările de prețuri, cred că ne-au și-au făcut treaba și va trebui să mai căutăm niște resurse financiare. De asemenea, noi am încercat să dăm un sens la toate drumurile județene care conectează municipiul Iași cu comunitățile, dar și cu viitoarea infrastructură de autostradă, și am avut intervenția pe Miroslava. Sperăm cât mai repede să semnăm contractul pentru drumul de la Rediu, de la Holboca. Avem un proiect de supralărgire și la Roneanu. Încercăm acum să conectăm și aeroportul Iași cu drumul suplimentar, și aici cred că e primul schimb de terenuri care s-a făcut în ultima perioadă cu minister, cu guvernul. În modul, am luat aceste terenuri necesare de Inspectorul General de Aviație pentru a-l da la rândul nostru municipiului Iași să-și termine proiectarea. Deci masterplanul metropolitan trebuie să devină niște anexe, niște linii de acțiune în strategiile dezvoltare ale comunelor. Noi, în modul în care vom face strategia județului, vom prelua de acolo ca obligatorii a fi implementate, trebuie să avem grijă ca și strategiile comunităților să prevadă lucrurile astea.
1: Mulțumesc, am ajuns la final. Vreau să vă provoc foarte repede, în 30 de secunde. Domnule Dibo, domnule Marius Dangă, cum vedeți finalul acestei veri pe șantierele de autostradă pe A7 și A8, când vom circula pe A7 până la Pașcani? Un răspuns scurt, 30 de secunde, nu mai avem timp.
2: Eu abia aștept, că merg cu mașina în concediu în august și sper să am autostrada din județul nostru până spre Giurgiu.
1: Păi când?
2: În august.
1: În august.
2: La început de august.
1: Am înțeles.
2: Mai întâi să termin cu depunerea proiectului de tren metropolitan și abia pe urmă am și o pauză de o săptămână.
0: Eu nu cred că o să vedem până în august, dar eu sper că măcar scrie 2026 pe momentul ăla.
1: Așa sper și eu. Cred că domnul Edi Boz își va amâna concediu pentru anul următor, dacă mă întrebați pe mine.
0: Sau poate vorbea de concediu de iarnă, de vacanță de iarnă.
1: Da, până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele postului de Radio Viva FM. Sunt Daniel Mătăsăru. A fost un nou episod din podcastul Moldova Vrea Autostradă. Mulțumesc tuturor pentru atenție. Pe curând!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova Vrea Autostradă este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Let's ride zombie hits.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride zombie hits.
9: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
10: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
12: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
16: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
17: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
18: Let's write some hits.

0: Sound.
1: Music on the move. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.

0: turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro, locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Mesaj de conștientizare.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride zombie hits.
10: Cafe Lounge.
9: Let's ride.

0: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
3: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
4: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Cafe Lounge.
6: Ai verde la hituri.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Music on the move.

0: amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Bonjour Beauty!
2: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
4: 112, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Let's write some hits.
1: Viva FM. Cafe Lounge.
0: Ai verde la hituri.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silvio Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Let's ride some hits.
4: City Vibes.
5: Urban Beats.

0: Oriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de

0: medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits.
3: Viva FM. City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Vezi, cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut! Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925 www.deluxthermo.ro.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Deep sounds for modern souls.

0: o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Timpul este

0: atenție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM. Mesaj de conștientizare.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits.
1: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie 31 iulie te așteptăm să îți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits. Viva FM.
7: Hiturile momentului la V-

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
2: Veșini, eu am dat așa puțin când nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
1: Așa și?
2: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
3: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Co. și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Urban Beats.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, îți propun o opțiune foarte elegantă pentru sala Tezaur de la Palatul Culturii. S-a deschis expoziția Picasso la Palat, care aduce la Iași ceramică originală și grafică semnată de titanul spaniol Pablo Picasso. Tot vineri, de la ora 19, ne mutăm în curtea Palatului pentru hiturile inconfundabile ale trupei Boschito și un after party pe măsură. Sâmbătă avem parte de un regal muzical greu de egalat. În grădina Palace, de la ora 8 seara, urcă pe scenă legendarul Albano, alături de prietenii noștri, trei tenori ieșeni. Intrarea este liberă, așa că ar fi bine să iei cu tine și pe cei dragi. Noaptea se încheie romantic, la înălțime, pe acoperișul Ateneului, unde prelungești magia nopții la Rooftop Cinema, cu film și atmosferă caldă sub cerul liber. Duminică trecem la sportul alb. La Baza Ciric începe turneul Concordia Open, cu meciuri intense și spectaculoase de tenis pe zgură. Sunt Ciprian, bucură-te de vară și rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Let's write some hits. Viva FM.
9: Hiturile momentului la

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
2: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Let's ride some hits.
5: Viva FM.
4: City Vibes.
5: Urban Beats.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator

0: mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
4: Deep sounds for modern souls.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.

FM. Viva Deep Vibes.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic.
1: Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava.
5: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest. Bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
6: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet, Felicia Iași. Stilul tău natural.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
2: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
3: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, îți propun o opțiune foarte elegantă pentru sala tezauri de la Palatul Culturii. S-a deschis expoziția Picasso la Palat, care aduce la Iași ceramică originală și grafică semnată de titanul spaniol Pablo Picasso. Tot vineri, de la ora 19, ne mutăm în curtea Palatului pentru hiturile inconfundabile ale trupei Boschito și un after party pe măsură. Sâmbătă avem parte de un regal muzical greu de egalat. În grădina Palace, de la ora 8 seara, urcă pe scenă legendarul Albano, alături de prietenii noștri, trei tenori ieșeni. Intrarea este liberă, așa că ar fi bine să iei cu tine și pe cei dragi. Noaptea se încheie romantic, la înălțime, pe acoperișul Ateneului, unde prelungești magia nopții la Rooftop Cinema, cu film și atmosferă caldă sub cerul liber. Duminică trecem la sportul alb. La Baza Ciric începe turneul Concordia Open, cu meciuri intense și spectaculoase de tenis pe zgură. Sunt Ciprian, bucură-te de vară și rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

0: in the Forest. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Co. și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest. Bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
2: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
3: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
4: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Ritualul tău de relaxare și regenerare.
1: Let's ride, zombie.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan. De 30 de ani, făurar de fericire.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. 3FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți, fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Deep in the Forest,
7: 17-18 iulie, Corlata Suceava.
6: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silvio Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest. Bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Mesaj de conștientizare.
2: 1-2, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, îți propun o opțiune foarte elegantă pentru sala tezauri de la Palatul Culturii. S-a deschis expoziția Picasso la Palat, care aduce la Iași ceramică originală și grafică semnată de titanul spaniol Pablo Picasso. Tot vineri, de la ora 19, ne mutăm în curtea Palatului pentru hiturile inconfundabile ale trupei Boschito și un after party pe măsură. Sâmbătă avem parte de un regal muzical greu de egalat. În grădina Palace, de la ora 8 seara, urcă pe scenă legendarul Albano, alături de prietenii noștri, trei tenori ieșeni. Intrarea este liberă, așa că ar fi bine să iei cu tine și pe cei dragi. Noaptea se încheie romantic, la înălțime, pe acoperișul Ateneului, unde prelungești magia nopții la Rooftop Cinema, cu film și atmosferă caldă sub cerul liber. Duminică trecem la sportul alb. La Baza Ciric începe turneul Concordia Open, cu meciuri intense și spectaculoase de tenis pe zgură. Sunt Ciprian, bucură-te de vară și rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale. Let's ride.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Deep in the Forest. 17-18 iulie, Corlata Suceava.
2: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest. Bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Let's write some hits!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
4: Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare. Aici.
1: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
2: Aici.
3: Aici, mereu când este nevoie.
1: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride zombie hits. Riva FM.